0: 非常的要求啊。第三天呢，我就去印度那边工作，印度那边啊，这个我平时在那里安排的比如安排的工作，好就多些。那进去后呢，我就去那边那个人家医院里服务。我那天啊，就听说这边的工地上那边的环境，因为那天大家有这方面的需求。
1: Opara Chineke onye mmeri ịdị ya jọ njọ e iji dị nyetu mo ịdị ya jọ njọ e onye mmeri ịdị ya gbawa maka dike kparoku ya aza ịdị ya gbawa maka alo mami ọmọ ọkọ ndị ewu